0: 양 파자나 차크레 이셔이시 차키방앙나 디암 통원 비자누 마탕아시 디에 거의 천하 삼십안이 되기 세령엄마 목따라시 하우로시바니
1: 마시에이나 티즈가다바 세령아시기 맘밍 여우성 람다 타나 락바다 락레 락레 여우성 앙앙 오이바 에이코이나 하라우 미녹 담누나 Yumtung kuding chang duna laurani mahaparbhugi haribola. Hey hori. Wahong kokil nongo visu. Ano ba yening thaga loinana kong rarani pamel takta famduna. Yening thalak lagani kumgi nong su churagani. Haipal upal ngam namak. Ano ba mayol chong lagani. Yau sang mana lak labada sanarani. Abir kubam kubam paiduna. Isung imanaba singa loijara.
0: Pajaraba sayang ama taminare angangsa handak tinga sange ga manada ba top top ma thielama oina wang khem bi ja de gi monolog ama tasiko horo horo na gi monolog tu
2: yum da bu kana kana lai bage ha mama cha isim thongat la bro thongna bu khona re moi pabu kari thongsge khandu na lai ri nga bu lai rak pro kadai dagi nga no nga hak ta thambal hoi gi da mayam pul lu bani kari gi no ne adu de moi pabu ta thambagi machanupa atombado chahi kun phauba shudribado a jari bondagi nupi ama pudna la e nupi macha se su angang ni mathakta mache su lai hai mabung su lai hai aduga college ka sukadri hai ne aduge darbar do yaro bani da